0: satser som flög genom fönstren. Ut i mörkret, upp i skyn.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.